Er heber lasset fra dig. Den glædre gildes e. Læs slås som falscher tagpunkt. Når bischer meistens he. Er heber lasset fra dig.

død. Isak blås Kina, altså quasi the Kines. Død, der fangede stormen i Ebbede.